60 minuta u krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo 4. septembra, tada od 20 časova u emisiji Krugovanje petkom Radio Kruga. Naravno, sa mnom na kanalu kao emisije realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovana Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć.